Roj baş, roj baş, sıba ve bixir, guhdarin heşa, guhdarin aziz, hun tevde, hemu, herkes bixir atın sersera serçevara, hatın neha un terete kurdirat ve bername ronya rojin un guhdar dikin, u az Hasan Ortaç, derhin eremini tekniki isan koyuncu, iro disa bikefu coşak, hoş eme bahavra buvara bin, levraj an hadem bişin karubarin me yenku despekirne, yenku idil berda semene, yenku mevha, despeka ve kiriye vakit din jeku tam 2 saate 2 dakika bi mara despek na hayra qawet bejvara windnav qawet edabin u vakit din ji ame chi bejin ame bejin brasi jiro disa lise u playlist ka me galaki galaki khoshe ame disa tama ka khosh jinav sidranen khoy jinav playlist a khoya iro ame galaki je bisin harwa ijadna vede ame bejin strana we khosh heye yani stran bejin ku iro und khozin gohdar kun ve kher jar uneshib kun une varashmara be bejin binefsinin ame texen reze texen dore deja dor hataki yaji jara ne bu ame idi chipkin ame heneki ame pishka jiba bejin lebele ame bejin bila roja ka khosh ba laura avrojen ma yem be barakat heji ber dawam dikin laura ba u barana bablisoka idi jarna le daru doran lebele hevit kim ku evena jara kedin ve ki şinu şinka yaka khoşik lwelat ma idi chipke şembke geşbke u vena hebetir khoştir bke Gözler yine işe çıpkın disa mesajın ve o vaki denji duana da Facebook Instagram u WhatsApp da ze bu khoynim ze bala khobidme u har vaki den ija naha u kudret bin bila bin hayra lisar Ardu zevyan bigra hambejan hatta lisar riyan vaki denji lisar riyan mektebu da bistanan kese kun ha zaru zeşan tevakad bin uğra ve teva akhiri be ija u kudret bin bila be qafarqnake em bahavrana هر وکی دن ایجا گوهدارین عزیز وانا اونه یک بیک جمعه بیشن بالا خوب بدنه و وکی دن جی امیش خوره هیدی هیدی لی بنیرن که گلو چل با وحیا چل با متنه چل سر ره چل ترافیقه ده هیا ای حیرا گوا کو بارانک جید باره ویچ آخه ام چل بینن ام گله کی تشتین عجیب دی بینن همه بجه تفکر ترافیقه سکنه لی بله دم ببیشن هیدی هیدی ام دلی خواجی وکن وکی کو ریمه تفک وکری بله